av meg. Hva ser du skoen? Åh, hva ser du av skoen? Da det bygg i jorden ikke seng. Så skoen.